down. End of the new, under the sun.

0: listening to Radio Rehoboth, serving the body of Christ.
1: Hallo mine venner, mine brødre og mine søster. Hallo igjen. Hvordan har dere det i dag? Har dere det bra? Kjære venner, jeg ber at du og den nærmeste har det veldig bra i Jesu Kristus Nazaret navn. Mitt navn Mathilda Jossen, og i dagens ord for din sjel skal vi snakke om tilgi andre. Det å tilgi andre en venn, min bror og søster. I dag vår bibelesning skal tas fra Matteus kapittel 18, vers 21-22, og Matteus kapittel 6, vers 14-15. Kjære bror og søster, la oss lese hva Guds ord sier til oss i Jesu navn. La oss lese sammen. I Matteus kapittel 18, vers 21-22, Guds ord sier, da gir Peter til ham og sa, Herre, hvor mange ganger skal min bror kunne synde mot meg, og jeg tilgi ham, inntil 7 ganger? Jesus sa til ham, ikke 7 ganger, sier jeg deg, men 70 ganger 7. 70 ganger 7, min venn. Amen. Og la oss også lese Guds ord i Matteus kapittel 6, vers 14-15. Guds ord sier til oss, for der som dere tilgir medmennesken deres overtredelse, der skal også deres himmelske far tilgi dere. Men om dere ikke tilgir menneskene deres overtredelse, der skal heller ikke deres far tilgi det dere har forbrutt. Amen. Kjære venn, bror og søster, Bibelen krystallklar om emnet å tilgi andre. Å tilgi noen som har gjort deg urett, enten for en liten ting, eller for en alvorlig skadelig handling mot deg, kan noen ganger virke som om det er helt uoverkommelig for at du skal tilgi den andre. Og i noen tilfeller er det en prosess som virkelig, min venn, virkelig tar tid. Du som kanskje har gått gjennom den prosessen, at kanskje noen har såret deg så sårt, at det var en alvorlig handling som var gjort mot deg, og den, at du har funnet, at det har funnet ut at det tar virkelig lang tid for å virkelig tilgi den personen som har såret deg. Men allikevel så sier Bibelen til oss at det er nødvendig at vi tilgir andre sine synder, at vi tilgir vår medmenneske deres overtredelse. Og det er ingen forbehold som er mindre viss eller menn. Som alt annet må vi se på vår kjære far, vår frelse, mester som vår forbilde, min venn. Du kan tenke deg, du kan kanskje si det er lettere gjort enn dette jeg har sagt enn gjort. At du vet kanskje ikke hva den personen har gjort mot meg, og hvor mye den personen har såret meg. Dette er jo menneskesyn, hva vi går gjennom. Det er jo det som er av og til ofte er det vanskelig for oss og til andre. Men når vi ser på hvor ofte vi har syndet mot Gud, hvor ofte vi har gjort gale ting mot ham, hvor ofte vi har såret den hellige ånden, hvor alvorlig våre synder er, men hver gang vi ber om tilgivelse, så tilgir vi oss, så får vi tilgivelse for vår himmelske far. Når vi ser på Bibelen, min venn, Kristus, han led urett. Grusom urett, min venn. Ingen kunne ha led mer urettferdig enn Kristus. Og noe av de siste ordene han noensinne sa, han sa, far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Er det lett å si det? Se på alt han gikk gjennom. Se hvordan urett handlingen han hadde mot seg. Selv om han hang på korset, så sier han til sin far, tilgi dem, för det vet jag vad du gör. Det är lätt att se det. Är det omöjligt? Om nu man Bibeln säger till oss i Markus kapitel 9, vers 23. Om du kan tro, allt är möjligt för den som tror, sa Jesus. Så visst han är vår förebild, med all den smärten han gick igenom, all den orättfärdigheten han gick igenom, att han måste dö för oss, korsfästa för oss, för en synd som han inte hade gjort, för våra synder, för våra gärningar. Men allikevel på det korset så säger han, far, tidig, för det vet jag inte vad du gör. Selv om han är på det korset så ber han för oss att våra synder, att det vi gör, att han var sin far mot tid i oss det. Kära vän, bror och syster, om när vi kan ha styrken till det, när vi kan vet vi har i oss då tidigt, så må vi finna Jesus Kristus, må vi finna det i Kristus. För det är han som makter oss. Allt makter vi i ham som gör oss stark. I ham så är vi starka, min vän. Fjärna till vissa smärten som har lett. Revisera de tingarna som har skett med dig. Betyder det person som gjorde dig urätt inte tvänga att ta ansvar för sina handlingar? Nej. Men det gör att vi blir sett fri. Vår själ blir sett fri för hatfulla och bitter tankar och den burden som den bar med. Vi må till andra syndare, min vän. De som har sårat oss så svårt. För de som har sårat oss, de lever sitt liv. Men vi sitter igen med bitterheten. Vi sitter igen med det urätten och hatefulla tankar. Men de lever sitt liv. Tillgivelse är inte bara för dem som tillger, men för din egen skyld, för vår skyld, så må vi tillge. Slik att vi inte tvingas att leva med burden. Tänk den burden vi har, den bitterheten och hatefulla vi har det, och hur dåligt vi känner oss för att någon har gjort oss ont, mest den andra lever sitt eget liv. Och inte till andra, det betyder för oss att vi dricker en gift i vårt liv. Det som ödelägger vårt liv. Kära vän, hvis vi läser i Bibeln i Malaki, kapitel 4, vers 2, där säger Guds ord till oss, men för dere som frykter mitt navn, ska rättfärdigheten så gå upp med läggdom under sina vingar, och det ska gå ut och springa som kalven när de slipper ut för fjöset. Min vän, det är det tio noen betyder att vilka det de har gjort är godhatt. Det betyder inte det. Det betyder på ingen måte att det är grejt. Och tillgiv och glömma inte en citat från Bibeln. Det är en ting att vara vad som är bevisst. Och något annat att hata och bära nag. Någon med hata och bära nag. Det gör något verkligen med oss. Vår själ, min vän. Vår själ finner sig fred. Vi må veta att Gud är en rättfärdig Gud. Den person som har skadat dig och angre och ska sona för det de har gjort, tro mig, min vän. Men sörj för att din helbredelse är inte avhängig av det. Låt din helbredelse komma från Jesus Kristus. Låt din helbredelse komma från dig själv. Att du tar en avgörelse och säger, jag ska tillge den person som har sårat mig. För jag tränger att bli helbredd. Du bor tillge oavsett vad den andres hållning är. Det kan være veldig vanskelig, min venn, å tilgi andre når de har såret deg som så sårt. Men uansett hva den andres holdning er, så er det vi må tilgi denne personen. Deres synder er mellom dem og Gud. Husk det. De tror kanskje de har såret deg og de har gått sin vei. Men deres synder er mellom dem og Gud. Det er riktig å få at noen tar konsekvenser av deres handling etter jordisk autoritet og lov. En dag skal du også stå foran Gud sin ansikt og ansikt, så må de gjøre regnskap for sine handlinger. Og mer i alt, min venn, er Gud en rettferdig Gud. Men dømmen og hevn tilhører Gud. Selv om jeg har lyst til å ta hevn selv, fordi jeg blir såret. Men Bibelen sier til oss klart og tydelig, Guds ord sier, dømmen og hevn tilhører Gud. Kjære venn, det er viktig å merke seg at tilgivelse er ikke en følelse, det er et valg man må ta. Det er ikke noe som man føler at man har lyst til å gjøre. Hvis alle skal føle det, så hadde ingen gjort det. Det er et valg vi må ta. Å velge tilgivelse betyr at vi må gå til Gud på knene og få styrken til å tilgi. Det er å velge å ikke ha å la hatefulle tanker herske i ditt hjerte, i mitt hjerte, min venn. Det er å velge å gå til Gud for å finne hjelp og trøst i stedet for å leve i fortiden, selv når våre følelser helst vil gjøre helt noe annet. Kraften vi trenger for dette trenger vi fra den hellige ånd. Det er hellig ånd vi trenger hjelp fra. Men med vår menneskelige styrke, vi kan ikke gjøre det. Vi trenger styrke fra Gud. Akkurat som Bibelen sier til oss i 1. Peter kapittel 2, vers 23. Jesus sa, han som ikke skjelte igjen når han ble uskjelt, og ikke troet når han led, må overlot det til ham som dømmer rettferdig. Jesus Kristus, han dømmer rettferdig. Og de som har såret deg, min venn, min bror og min søster, det er deres synder er mellom dem og Gud. Det er derfor vi skal holde oss nær til Gud. Og i hans kjærlighet finner vi alt vi trenger. I hans kjærlighet kan vi klare å tilgi andre sine synder, vår medmenneske overtredelse, slik at vår himmelske far skal tilgi våre synder når vi synder mot ham. For min venn, ingen er perfekte. Vi kommer til å såre en person. Vi kommer til å kanskje gjøre noen ting mot andre også. Akkurat som vår himmelske far har tilgi våre synder, så må vi også til i andre sine synder. Og som Jesus sa til ham, men 70 ganger 7. 70 ganger 7. Regn det ut, min venn. Så mye skal vi til i en person daglig, når de synder mot deg, når du gjør deg vondt. For hver gang vi synder mot vår himmelske far, vi går til ham i tid og ber om tilgivelse, og han tilgir alltid våre synder, og han husker dem aldri mer. Vår menneske styrke klarer vi ikke. Med den hele ånd, min venn, da klarer vi å gjøre det. I Jesu navn. Halleluja. Amen. Kjære venn, bror og søster. Hva sier Bibelen om til andre? Bibelen sier til oss at vi skal tilgi våre med menneske 70 ganger 7 når de gjør oss vondt, når de synder mot oss. Så mye skal vi tilgi. Og hvis vi ikke klarer å tilgi andre sine overtredelse, så skal ikke vår himmelske far tilgi ikke våre synder forbrutt heller. Så er det for deg, min venn, i Jesu Kristus navn. Det er du som har det vanskelighet. må og til de andre på grunn av du har blitt såret så sårt. Og det er vanskelig for deg å snakke om det. Og du bare nag og hatefull mot den personen som har gjort deg vondt. Jeg ber den hellige ånd skal hjelpe deg i dag. For du trenger den hjelpen av den hellige ånd. For å kunne tilgi den personen og den andre som har såret deg så mye. Jeg ber den hellige ånd skal gi deg styrke til deg og gjøre det i dag. I Jesu Kristus navn. Det er ikke lett, men med Gud, det som føles umulig, kan det virke, kan vi gjøre det mulig. I Jesu Kristus navn. Halleluja. Amen. Kjære venn, bror og søster. I dag er Guds ord for din kjære snakke om tilgi andre. Bibelen sier til oss klart og tydelig at vi må tilgi andre sine overtredelser på som vår himmelske far har tilgi oss, våre synder. Og du som har vanskeligheter og tilgi andre, be i dag at den hellige ånd hjelper deg. Og gå til dine knær og be at Gud gir deg styrke til å gjøre det. Og la det gå, min venn. Det er vanskelig, det er lettere å si det enn å gjøre det. Men den der bitterheten og hatefulle i dine tanker og dine hjerter gjør at vi står ikke rett med Gud. Det gjør at vi har ikke det bra med oss selv. Det kan du være enig med meg i. Når du har så hatefull og ikke klar til andre, og du har den bitterheten i deg, du har ikke det bra med deg selv. Be den hele ånden hjelpe deg og tidlig og la det gå. I Jesu navn. Amen. Min bror og søster som hører meg i dag, som ikke kjenner Gud og kanskje har det forhold til ham, men nå kommer du vekk fra ham, og du tror at du kanskje kommer tilbake til ham. Kjære venn, du kan komme tilbake til Jesus Kristus. Og du som ønsker og vil å ha et forhold til ham, men aldri kjente ham, men ønsker å bli kjent med ham i dag. Min bror og min søster, da vil jeg gjerne si at det, da må vi bekjenne våre synder i dag til vår far, vår frelse og vår Gud. Og be han komme og vaske oss alle våre synder i dag. Og skrive at vår navn skal skrives i livets bok. Hvis du er den personen i dag, så vil vi gjerne at vi skal be den og flest i bønnen sammen. La oss bekjenne våre synder til Gud i dag. Han er trofast. Og han kommer til å tilgi alle våre synder. I Jesu navn. La oss be sammen. Og kjenne vår synd til Jesus Kristus. Amen. Kjære Jesus, takk for at du møter meg slik jeg er. Du vet jeg har gått min egen veier. Jeg synder mot deg og min neste i tanker og ord og gjerninger. Men nå angrer jeg å bekjenne min synd for deg. Tydelig min synd. Takk for at du døde min sted. Takk for at du var min frelse. Fyll meg med den hellige ånd. Fra nå av ønsker jeg at du skal være Herre i mitt liv. Hjelp meg til å leve som etterfølger av deg, Jesus. Amen. Kjære, du bedt denne bønnen med meg i dag. Gratulerer så mye. Ditt navn er skrevet til livets bok. Du er en ny menneske i Jesus Kristus. Da vil jeg gjerne anbefale deg at du er samme felles og søster. Felles bro og søster i samme tro. Og vær den del av en menighet som forsynner Guds ord. Og les i Bibelen. Les i Bibelen, min venn. Og den hellige ånd som er boende i deg skal hjelpe deg videre. Din kristne liv. Du har meget befelsignet i Jesu navn. Og kjære venn, jeg vil takke deg igjen for at du hører Guds ord for din sjel i dag. Med ditt liv er fyllt av Guds ord. Men du alltid vet at Jesus Kristus, han elsker deg så mye. Og dette her vil jeg gjerne be for deg, min venn. Herren velsigne deg og være deg. Herren la sitt ansikt lys over deg og være nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg fred. Du har fred i alt du gjør, min venn, min bror, min søster. I Jesu Kristus Nazaret navn. Halleluja.
2: Hei! this is Cece Winans, bringing God's love to you from Radio Rehoboth, where we speak life

How y'all doing this evening? How y'all doing this evening?

Hallo mijn vriendin, mijn broer en mijn zuster. Hallo Ian. Voor de houden we i dag. Hadden we de bra? Schade vriendin. Ja, de adieu het naar de meeste houden we de bra. In Jezus Christus, Nazareth naven. Met naven aard Mathilda Jossen. Oké, i dag is u voor een schel. Ska me snak om. Tilly André. De aard o Tilly André. In len. In broer en zuster. I dag vår bibelläsning ska tas fram Matteus kapitel 18, vers 21-22 och Matteus kapitel 6, vers 14-15. Kära bror och syster, la oss läsa vad Gud har sett oss i Jesu namn. La oss läsa samman. I Matteus kapitel 18, vers 21-22. Gud har sett. Där ger Peter till ham och sa: Herre, hur många gånger ska min bror kunna synda mot mig? Og jeg tilgir ham inntil 7 ganger. Jesus sa til ham: Ikke 7 ganger, sier jeg deg, men 70 ganger 7. 70 ganger 7, min venn. Amen. Og la oss også lese Guds ord i Matteus kapitel 6, vers 14-15. Guds ord sier til oss: For der som dere tilgir medmennesken deres overtredelse, der skal også deres himmelske far tilgi dere. Men om dere ikke tilgir menneskene deres overtredelse, da skal heller ikke deres far tilgi det dere har forbrutt. Amen. Kjære venn, bror og søster. Bibelen er krystallklar om emnet å tilgi andre. Å tilgi noen som har gjort deg urett, enten for en liten ting, eller for en alvorlig skadelig handling mot deg, kan noen ganger virke som om det er helt uoverkommelig for at du skal til den andre. Og i noen tilfeller er det en prosess som virkelig, min venn, virkelig tar tid. Du som kanskje har gått gjennom det prosessen, at kanskje noe har såret deg så sårt, at det var en alvorlig handling som var gjort mot deg, og den, at du har funnet, at det har funnet ut at det tar virkelig lang tid for å virkelig tilgi den personen som har såret deg. Men allikevel så sier Bibelen til oss at det er nødvendig at vi tilgir andre sine synder. At vi tilgir vår medmenneske deres overtredelse. Og det er ingen forbehold som er mindre viss eller men. Som alt annet må vi se på vår kjære far, vår frelse mester som vår forbilde, min venn. Du kan tenke deg, du kan kanskje si det er lettere gjort enn lettere sagt enn gjort. At du vet kanskje ikke hva den personen har gjort mot meg, og hvor mye den personen har såret meg. Dette er jo menneskesyn, hva vi går gjennom. Det er jo det som er av og til ofte er det vanskelig for oss og til andre. Men når vi ser på hvor ofte vi har syndet mot Gud, hvor ofte vi har gjort gale ting mot ham, hvor ofte vi har såret den hellige ånden, hvor alvorlig våre synder er. Men hver gang vi ber om tilgivelse, så tilgir vi oss, så får vi tilgivelse for vår himmelske far. Når vi ser på Bibelen, min venn, Kristus, han led urett. Gud som urett, min venn. Ingen kunne ha led mer urettferdig enn Kristus. Og noe av de siste ordene han noensinne sa, han sa: Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Er det lett å si det? Se på alt han gikk gjennom. Se på den urett handlingen han hadde mot seg. Selv om han hang på korset, så sier han til sin far: Tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Det er ikke lett å si det. Er det umulig? Om noen, Bibelen sier til oss igjen,
In Marcus, kapitel 9, vers 23. Om du kan tro, allt är möjligt för den som tror, sa Jesus. Så visst han är vår förebilde, med all den smärten han gick igenom, all den urättfärdigheten han gick igenom, att han måste dö för oss, korsfästa för oss, för en synd som han inte hade gjort, för våra synder, för våra gärningar. Men allika var på det korset, så säger han, far, tidig, för de vet inte vad de gör. Selv om han är på det korset, så ber han för oss att våra synder, att det vi gör, att han var sin far mot tid i oss det. Kära vän, bror och syster, om när vi kan ha styrken till det, när vi kan vet vi har i oss då tidlig, så må vi finna Jesus Kristus, må vi finna det i Kristus. För det är hans makt i oss. Allt makt är vi i ham som gör oss stark. I ham så är vi starka, min vän. Fjärna tillväxt är smärten som har lett. Revisera de tingarna som har skett med dig. Betyder det person som gjorde dig urädd inte tränga att ta ansvar för sina handlingar? Nej. Men det gör att vi blir sett fri. Vår själ blir sett fri för hatfulla och bitter tankar och den burden som den bar med. Vi må till andra syndare mindre vän. De som har sårat oss så svårt. För det som de som har sårat oss, de lever sitt liv. Men vi sitter igen med bitterheten. Vi sitter igen med det urätten och hatefulla tankar. Men de lever sitt liv. Tillgivelse är inte bara för dem som tillgir, men för din egen skyld, för vår skyld, så må vi tillgi. Slik att vi inte tränger att leva med burden. Tänk den burden vi har, den bitterheten och hatefulla vi har det, och hur dåligt vi följer oss för att någon har gjort oss ont, mest den andra lever sitt eget liv. Och inte till i andra, det betyder för oss att man dricker en gift i vårt liv. Det som ödelägger vårt liv. Kära vän, hvis vi läser i Bibeln i Malaki, kapitel 4, vers 2. Där säger Gud mot oss, men för det som fryktar mitt namn, ska rättfärdigheten så gå upp med läggdom under sina vingar. Och det ska gå ut och springa som kalven när de slipper ut från fjösen. Min vän, det är de tio noen betyder att det de har gjort är godhet. Det betyder inte det. Det betyder på ingen måte att det är grejt. Och tillgi och glömma inte en citat från Bibeln. Det är en ting att vara vad som är bevisst och något annat att hata och bära nag. Något med hater och bära nag, det gör något verkligen med oss. Vår själ, min vän. Vår själ finner sig fred. Vi må veta att Gud är en rättfärdig Gud. Den person som har skadat dig och angre och ska sona för det de har gjort, tro mig, min vän. Men sörj för att din helbredelse är avhängig av det. Låt din helbredelse komma från Jesus Kristus. Låt din helbredelse komma från dig själv. Att du tar en avgörelse och säger, jag ska tillge den person som har sårat mig, för jag tränger och bli helbredd. Du bor till dig oavsett vad den andres hållning är. Det kan vara väldigt vanskligt, min vän, att tillge andra när de har sårat dig så svårt. Men oavsett vad den andres hållning är,
så är det med Motili, denna person. Deras synder är mellan dem och Gud. Husk det. De tror kanske de har sorgat och de har gått sin väg. Men deras synder är mellan dem och Gud. Det är riktigt att för att någon tar konsekvenser av deras handling. Efter jordisk auktoritet och lov. En dag ska du också stå föran Gud sin ansikt och ansikt. Så må de göra renska för sina handlingar. Och mer i allt, min vän, är Gud en rättfärdig Gud. Men dömen och heaven tillhör Gud. Selv om jag har lyst att ta heaven själv, får du mig att bli sårad. Men Bibeln säger till oss klart och tydligt, Guds ord säger, dömen och heaven tillhör Gud. Kära vän, det är viktigt att märka sig att tillväxt är en följelse. Det är ett valg man måste ha. Det är inte något som man följer att man har lyst att göra. Visst alla ska följa det så hade ingen gjort det. Det är ett valg man måste ha. Och välja tillväxt betyder att vi må gå till Gud på knäna och få styrken till att tillge. Det är att välja att inte ha och la hatefulla tankar härskar i ditt hjärte, i mitt hjärte, en vän. Det är att välja att gå till Gud för att finna hjälp och tröst istället för att leva i fortiden. Sälj nå våra följelser helst vi gör helt något annat. Kraften vi tränger för detta tränger vi för den helige ånd. Den helige ånd vi tränger hjälp från. Men med vår mänsklig styrka, men kan inte göra det. Vi tränger styrka från Gud. Akkurat som Bibeln säger till oss i 1 Peter kapitel 2, vers 23. Jesus sa, han som inte skällt igen när han blev urskällt och inte troet när han led, må överlåta det till han som dömer rättfärdig. Jesus Kristus, han dömer rättfärdig. Och de som har sorg där, min vän, min bror och min syster, där är deras synder mellan dem och Gud. Det är därför vi ska hålla oss nära till Gud. Och i hans kärlighet finner vi allt vi tränger. I hans kärlighet kan vi klara och tillge andra sina synder, vår medmänniska överträdelse, slik att vår himmelska far ska tillge våra synder när vi synder mot ham. För min vän, ingen är perfekt. Vi kommer till att såra en person. Vi kommer till att kanske göra någonting mot andra år. Akkurat som vår himmelska far har tillit våra synder, så må vi också tillit andra sina synder. Akkurat som Jesus sa till ham, sju gånger, jag rände ut min vän, så mycket ska vi till en person daglig när de synder mot dig, när du gör dig ont. För kvaga med synder mot vår för himmelska far, men gå till ham i tillgivelse och be om tillgivelse, och han tillger alltid våra synder och han huskar dem aldrig mer. Vår mänskliga styrka klarar mycket, men den helige ånd, min vän, är klarar mer. Och gör det i Jesu namn. Halleluja. Amen. Kära vän, bror och syster. Vad säger Bibeln om att till andra? Bibeln säger till oss att vi ska tillge våra medmänniskor 70 gånger 7 när de gör oss ont, när de synder mot oss. Så mycket ska vi tillge. Och visst man inte klarar att tillgå andra sina överträdelser, så ska inte vår himmelsk förfar tillgå våra synder för det hela. Så är det för dig, min vän, i Jesu Kristus namn. Det är du som har det vanskelighet och tillgå andra på grund av att du har blivit sårad så svårt. Och det är vanskeligt för dig att snacka om det. Och du bara nag och hatefull mot den person som har
som har gjort dig ont. Jag ber den helige ånd ska hjälpa dig idag. För du tränger den hjälpen av den helige ånd. För att kunna tillgå den person och den andra som har sårat dig så mycket. Jag ber den helige ånd ska ge dig styrka till dig och göra det idag. I Jesu Kristus namn. Det är inte lätt. Men med Gud, det som känns omöjligt, kan det virka, kan man göra det möjligt. I Jesu Kristus namn, halleluja. Amen. Kära vän, bror och syster. Idag är Guds ord för din själ snacka om tillit andra. Bibeln säger till oss klart och tydligt att vi måste tillit andra sina överträdelser på som vår himmelska fara till oss. Våra synder. Och du som har vanskeligheter och till andra, be idag att den helige ånd hjälper dig. Och gå till dina knä och be att Gud ger dig styrka till att göra det. Och låt det gå, min vän. Det är vanskligt, det är lättare att säga det än att göra det. Men den där bitterheten och hatefulla i dina tankar och dina hjärtor gör att man står inte rätt med Gud. Det gör att man har inte det bra med oss själv. Det kan du vara enig med mig i. När du har så hatefull och inte klar till andra och du har den bitterheten i dig. Du har inte det bra med dig själv. Be den helige ånd hjälpa dig och tydlig och låt det gå. I Jesu namn. Amen. Min bror och syster som hör mig idag, som inte känner Gud och kanske har det förhållet till han, men du har kommit väck från han. Och du tror att du kanske kommer tillbaka till han. Kära vän, du kan komma tillbaka till Jesus Kristus. Och du som önskar och vill och har ett förhållet till han, men aldrig känt han, men önskar bli känt med han idag. Min bror och min syster. Jag vill gärna säga att då må vi känna våra synder idag till vår far, vår fräs och vår Gud. Och be han komma och vaska oss alla våra synder idag. Och skriva att vår namn ska skrivas i livets bok. Visst var den person idag så vi gärna vi ska be den och förläsa bönen samman. Låt oss bekänna våra synder till Gud idag. Han är trofast. Och han kommer att ta till i alla våra synder. I Jesu namn. Låt oss be samman. Bekänna våra synder till Jesus Kristus. Amen. Kära Jesus, tack för att du möter mig som jag är. Du vet jag har gått min egen väg. Jag synder mot dig och mina nästa i tankar och ord och gärningar. Men nu angrar jag bekänna min synd för dig. Tydlig min synd. Tack för att du döde min synd. Tack för att du var min frälse. Fyll mig med den helige ånd. För nu av önskar jag att du ska vara Herre i mitt liv. Hjälp mig att leva som efterföljare av dig, Jesus. Amen. Kära, du bett en bön med mig idag. Gratulerar så mycket. Ditt namn är skrivet i livets bok. Du är en ny människa i Jesus Kristus. Där vill jag gärna anbefala dig att du är samma fälles av syster. Fälles bror och syster i samma tro. Och var den del av en människa som försynner Guds ord. Och läs i Bibeln. Läs i Bibeln, min vän. Och den helige ånd som är boende i dig ska hjälpa dig vidare i din kristna liv. Du har mig befälsignet i Jesu namn. Och kära vän, jag vill tacka dig igen för att du hör Guds ord för din själ idag. Med ditt liv är fyllt av Guds ord. Men du alltid vet att Jesus Kristus, han älskar dig så mycket. Och detta här vill jag gärna be för dig, min vän. Herren vill signa dig och vara dig. Herren lade sitt ansikt lys över dig och vara nådig. Herren lyfter sitt åsyn på dig och ger dig fred. Du har fred i allt du gör, min vän, min bror och min syster. I Jesus Kristus Nazaret namn.